0: Відця життя.
1: Хто моє вухо хай чує, що дух промовляє церквам?
2: А до ангела в церкві в Пергамі напиши: я знаю діла твої, і тримаєш ти ім'я моє, і ти не відкинувся від віри моєї, але трохи

0: допускаєш навчати та зводити рабів моїх. Я кожному з вас дам за вчинками вашими, а переможцеві я дам владу.
1: Хто моє вухо хай чує, що дух промовляє церквам? А до ангела церкви в Сардах напиши, я знаю діла твої, що маєш ім'я ніби живий, але ти мертвий. Будь чуйний та звіщай тим, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покинув.

побачив оце. А коли я почув та побачив, я впав до ніг ангела, що мені це показував, щоб вклонитись йому. І сказав він до мене: «Та ж ні, бо я співслуга твій і братів твої пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги. Богові вклонися!» І сказав він до мене: «Не запечатуй слів пророцтва цієї книги. Час був близький. Час був близький».

каже Господь, настане день, прихилиться кожен, віддайте сьогодні Богові, Боже.

бачив я ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику.

ім'я Христова, то ви блажені, ібо Дух Слави, Дух Божий, почиває на вас. 1 Петра 4,14. Если хто не приймає мене із-за того, що я люблю Ісуса, я все равно щаслив. Я буду стояти за Господа. Люди, які думають, що їм Ісус не нужен, поймуть, что жизнь по воле дьявола приведет их к вечной погибели. Когда же они пожелают получить спасение, я скажу им, что спасение в Иисусе.